0: hard thing because I dear yeah man for about yeah you from our compensations I would draw the tetria at the amma and confwa sebi or monsati and who aba and who yeah gonna foa. Yes, I'm so present. Bruno, near Macoyeno. Yeah, I'm seeing a fetch. Yes, I'm so I am, maybe. I'm not for the Irish and who you near Moa, you may be a person, yeah, no, and you pay it.
1: Opanye kwetie ni ni obi a wabe paye womrem lawyer Kwasi Jamfi Buodru
2: ani abusiya yemfi lawyer fo de mu na yemra apomudin mu na video bi aba da bia unse social media ni video de ani omanfo ye ani wo de atum ba kunie oba Facebook YouTube ayade tum eya ya sabia na abehuo na ya sabia no word wo mu na word wo no mo e na abehu se be ma bi gina wo no mo a wo ba da mpa so wo ba no ye ne ye enu oda ya sabia wonomo oba anu kokowo ye eti awu onu mu onu wokunu ejina ne nchei ena doctor ni nurse ni nisho ejina ni faso ena beema no ana yedam paso no wadwa ne shirt e wo word wonomo adan ya wo se ansa na ne yire na obekwa kwawo no wo kokotwa ne ye ka ne se scan yibi ema nipa awotwa ne yire ne scan no no wo fesu wo hu se ne ye ne bewo ba na obewo beema wo mutwa wie se pe ena sonographer wo mu mutwa scan ye from sonographer sonographer ka kire ne se papa wo yire ni ye sonography ye no a ne ye hu ya ne se akwada oda ne yamu no wo be ma ama e che se papa yi kire se ehu anigie ehu apontuo nyina waye wo wie ye ntade ne niam obeto nyina hu se nko wo be kwa wo a ntade o mutwa yi so ye be ma so ye oba o ega ye to ni nyina afra eso wose wedi e wote so wo ye bema na nigi anu owomu nti ne nie ma ototo nyina so mamba mempesa unisex asembia wo mu ototo ne nie ma eti da ne yire ne kwawu nyina wo gina kire bo a twa yi se o me baba me edin nyina wa ne krado afi wo be yi wu wie nu owuri a wodo wonu mu kohwe ya akwada yi oda ho se ne obu na ni prepre no se ah wo ba na bema na doctor nso wo ba na wo se wo boa wo ba ma na wo se wo ba eti wo ba wo ba ma wo ba wo ba ma na wo se hwe ni enti a meme se me ba no wonyo ba no wo yo ba ma ne se midi ka kwotwa scam ye ka kire me se akwada no aye be wo no no wo ye ba ma me soso mani da so eje ba ma eti sa wo doctor yi agina ha ka be ka kire me se akwada no e ba na che se wasesa no ana se de na akwoso na doctor ne se a manye sa mense sa kwada ni owo ye ne yede na to ho no na de e chinyi ye gie ne ne ekoso enti no e akoso no graphics ne wona bi se o mo se e ade ne se na ye amutwa no fo nso obetumi abam u de enti e we ya nsa
3: na wa ba no yidi sa ba aba sa na be na ka cha mu bi se yakupon na kwesi bi se yakupon na kwesi enji nda me na afa ne be e so we be che mo me yi kunya mala ma to to ogun o ka ni bu e be se ani bu che ka o Ini mau bukan cow. Mereka berapa?
4: Nau yang boleh cari ni kan? Membeli bukan cow, lambat cow. Cacing dari beli ya begini. Belum ini nama ini dari beli ya begini. Ini mama bawa yang beli ya begini. Saya beli yang lain cakap.
3: Beli bukan scan. Apa sahaja yang kau kau beli, saya akan beli siap. Ibu kuih.
4: Oh, yang mana sana? No, ibu kuih, ibu kuih. Ah, dia ada. Nampak ibu bawa ibu beli ini. Oh, yang mana tu awak?
3: Serious.
4: Oh, ini tuh.
3: Ini tuh saya buku kau ini. On the son, the chief is an old one. Wow, this year, maybe I'm a brahman. I'll do him that guy there. A whole day, I'm a man. She didn't sit in war. My cousin, I shall not do that so much.
5: What's your work on the food? See, I fear about you.
2: Abusia, papa ne bada wo video nu a wo hwe no papa no a chese wo hu nu ho awro ne shirt na se wo do wo ejina kran kwa ku awro de no awro de o mama mfifre ti no e na doctor yi ka che ne se hwe nipa nkra bia de wunim so o yoba o so o ye bema wo betumi aye ne o peso o ye bia nkra bia firi nyame no ze hwe ne ba ne nkra bia sho no ne nsam ejapade o wo no obi ntwi meka nche ne se ene nkrabia wo ba wo bema etu wan de ne o mu ka nyina ye ntijai ene wo dwi ne ho a na semi ene ye ne pani ba ko sonographer o mu etwetwa sa scan yibi

0: Nonsia bo ewa dum 106.3 inshira 104.5. And yeah, I cry live by plans. Nti obi ti obi no obi ti obi no obi soso e de so so amanasro ensi ye bobo ansam na no se ne betena se a bibia no aka betia se se nyiba kwa na mienu mfre ba se beka kire wo se abita na wa bata na biwa ene de okani atepa so ye mfa ayumren sama de bram no de edimu akotene bi ne se mpp amanyoko ne se aban mra mekyire mu wo mra mekyire mu ye peni oda national sports authority ano ah wo se wo yi na die no e die na ma ni yi na die die na wo mu asensam mo ye twanwura akata so
1: na mranim ni ya no twetwa gye chema wo ntumi oduru bra bie wo jaye ni dwumadie eye andi apia ko bi dia betu dwa se won kanu ba bia da senka enye sensam bi ni nyoma bia nka chema wo ntumi dwa ne kotena aburukire
0: na ye bekɔ ni akwa kɔ hwɛ onim se ye wo adwuma ku a wono mo ene hwɛ yen sika efri efa ngom eba no eho ensam so na wɔm de atudwa sɛ wohwɛmu a mfiempino ɛne aduonunum Ghana ɛfa ho ayɛtuo no ɛkɔfɔm paa nkyɛ wɔ sɛ aban me na anibere no yɛ ho bibi
1: pani bi a wɔno wabene paa wɔto agyegyeɛ mu de atudwa sɛ wɔm agye toɔ ma ayi mu wɔno ɛyɛ deɛ ɔma ahwɛ mɔ sansan kyerɛkyerɛ bi hɔ asɔma no kɔ so sɛ sɛ toɔ no tua du baabi a yɛtumi kyɛ wo bi saa nhyehyɛeɛ no ɔnyɛ adeɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ manfo nti ɔmanfo no nte aseɛ
0: Environmental Protection Agency so omo nsere obi a se yetu galamse asasase a onipa kro no nkodwe dwanu ankoya asase ni ye ntuni anu se wo ye bi no ama magitumi wo omo hode a twa so twekire tesa omo no benya mane
1: pania wono na oboase sectech no oda no ebeto odwa se wakwa kwofifi suku ani akwada ama ne ho akire no no se se meka se ye hotri ne tumi afri ni nsam a chechere fo ma akuma kwa dua san otwe wono nyina ye se omo mfri ho enfoma ni kire ba bi foforo enkonkope ba bi nkonkokire de na a chechere fo awofo nso e kasa dende ne se obesere sukuu no beya mpani mie na nkwada no nko
0: wei ni nsama odo bi aditi anwumire ye de be esrom na kai se enwumako bi adoroma ene ye de kasie bi ye de ebremu
1: na ni nyina no ya na ye MTN aseda piece nkoma no se se de omde hyehye aba eboa ye nyina o kasa sima ba kwa de aka nyina wontu aka pre obeka sasan no asa kwa be sima ba kwa no asa kasa sasan sa na be yo no e ka pre wontu ya bi MTN sa no adwuma no Franco Trading Enterprise Phone sinu waka di edwa di no mugina mu se sie refrigerator akese upe bi kura fa ho ubehunu bi sesisi ho a no nyina ebeto ama wo na ma ramfi se washing machine yo ye di biaba CCTV camera ebi wo ho ana upe enyo ma hodo ebe ma fi asetan ede dodo no anso a omodi biaba se se phone sinu de omatrim brand bia Franco obi entika ho koto bi koton ebo no so atete so kama Aya sabia ba kope ene wiase afa na nyina agye atuma me pia bedru gan ha ye frɛ ho thanks to you computer clinic we aya ba fo kwan so ne fa so saye de obi bia ya de ha wo no kwa afidie no ye de famua do famua famua na kire bebe ya de bia hye na yiaba a kire do ya mfa nkan wo ne de akasisi ana ho ato o wufo bia ne daso ene nso ne hu se ne ba ebe nyina ko suku no abeye brempon na sakoda no wie adante mu suku no na obeko nanim na ohia adante mu suku papa ene no ne Bryce Senior High School ene ebe mo ahyren se dia suku ni ntie no obarada yeso bebem okoye science ana business ana visual arts science technical kwenye oho awofo ana ohwefo fa abako eye free science free researchers no mka ho bi e fa abanoko na bebi omo danso de urade e conditioner bobobiam a chese obetima nya breast sua de yie na no ho atono e ma ram fi sesa science agu na honam keka wa waduro ne ye congo ointment eno ana de besra e ho a wotri mu afasrem ni nyina ase betu dbs omo twa nchansin En chance bi a opa bi a omunya botre twa bi ma ho na omo de na ho suo no empepa empopo omo de bodan so so de afebo ene omo abebo so ama wo no omo de omani di a chire ha obi aba no ma hwa siesie ne kama na woton so ha mchiche mudu otifri bo no so ma ompe we na pede hene esin aye ni monyamfo wo san aye ni monyampe wo pra wo mpie omani pie pe de asem aba uhia pepsodent e ma ne mpro twi anopa na anwumre mprero dako na se emfi enye kama wonu munka nyina emfiri ho na mwa wenu ne nyumaku a ebo ayen na kasie ye pia edi amam
0: ye ye som anwumre na na sei ampofu ajemene
1: obri ye boa fentem frem
0: ye kwonu